0: Wewe, kuja hapa, kuja.
1: Hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika, leta bitika.
1: Enjoy hivi papa.
0: Began.
1: Hey, chanjo mwani 50 mili.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Hey, papa, niende hai, alafu franga zangu.
0: Di, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti, nipi franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka, hey. Toka.
1: Eh, hey, papa, eh, hey. Hey. Hey. Vitisha njoma badiliko.
2: Hey. Hey.
1: Vitisha njoma badiliko. Hey.